0: Alma. Ke yabonga namhlanje. Azofika namhlanje. Sofika. Mani kamala.
1: Sonto dube, sadeka mfega.
0: Siyakhotha uzophika namhlanje.
1: Yebo ngiyakholwa.
0: Sukuma uyihambele.
1: Yebo baba.
0: Hallelujah. Banamba naye ngicalezela ngaphambili noma ngabe bekwenzekene.

sole nalapho esisola khona ngithi mina ubumthakathi ekwazi ukula uNkulunkulu bakukhangana ngiyakuthisa ngoba phela thina sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo sizo siz